0: All Gendi Bobon FM 92.9 Akanchawa.
1: Abi I know Gendi Bona Bond FM 92.9 Kodi bu elekara bo akola onkwem ni oge ya ruru abu oge nkata ezinulo nkata ezinulo deka agwara ngi na mmalite na gi jikere kwa maka isonye nai no ge nkata ezinulo oge ahu ndo ngwa so ene chinedu chukwu no ge nkata ezinulo.

0: yawa ya ruwa daga ina wake magana
1: Abdullahi ne daga Ikorodu
0: Ikorodu an yi ruwa
1: a ana ma yi yanzu ba dauke ba
0: to masha Allah ya ya ka ji labarai wanne bijan hankalinka
1: wallahi ma na shafu na ji labarai
0: na'am
1: wanne bijan hankalina wannan mata da take kwashi yara ta yake ce a wakai
0: kaji kai ma 80 kai yake ce kaji Ami ayu akai mu kaga ai wai dare na dubu ne ko me yake fada na me kaya ai na barawo kwana 99 na me barawo kai daya na me kaya
1: dan aka bi ta barawo bi ta mai sawu
0: wallahi talaucin ne ko kuma mutuwa gaci nan dai tana fakewa da menene wai sanan me take magunguna yi to Allah ka mana saukin al'amari
1: Allahumma amma lan kadiru
0: am muna godiya hallo wa alaikum assalam wa ke magana daga ina
2: ana magana da shi Muhammad daga
0: Rahoto o shodi to menene fi jan hankalin ka labaran mu
2: abin da ya gara a yi ba shi ka mutane nan da aka sai ma ai daga kawo su ba ba
0: eh gaskiya Sokoto fa abin ba a cewa komai yan kwanakin nan Amin ya hayu ya kare muna godiya kwarai da gaske sai mu ci gaba da sa su addu'a da kanmu ma duk mu shiga cikin addu'a mun gode kwarai da gaske hallo
1: assalamu alaikum
0: wa alaikum assalam wa ke magana daga ina
2: babale mai dawo su daga nan Ladiko
0: babale mai dawo su Ladiko makwabci na menene fijin rayinka
3: gaskiya ne wanda ya fi jan ra'ayi na wannan wanda ya yanke hatsinsa ya ce za a ba shi miliyan 80 ya yi gangaci da yawa
0: ka san kamun gafiyan baidu
3: wallahi
0: ba raɗaɗi ba gafiyan ba baidu
3: ba ta hannun ko ba ta abin nan wanda
0: ya ma an ba shi kuɗin da yanzu ya zama mai yatsu hudu
3: to ka gani wanda ba ka kama ba
0: ai abin sai dai addu'a
3: kake ya sun ka kaje ka kai
0: wallahi Allah to Allah ya kawo mana saukin al'amari
3: amin ya rabbi ubangiji
0: amin amin hallo
4: assalamu alaikum
0: wa alaikum assalam wa ke magana daga ina
4: mana zo da kanar baban Fatima
0: baban Fatima muna jin ka menene yafi jan hankalin ka labaran mu ne yau
4: wato abin da zai raba da ya kai abin da jami hankali
0: wanne
4: wanda yake hurka da ku
0: gaskiya abun ka abun takeici
4: wato nan ta ci gira kenan
0: wato shi dai ina ganin kaman dolo ne ma
4: ta ya ma wani dolo ka jiro
0: mahogani kenan ta muna godiya kwarai da gaske masha Allah to matasa sai a kiyaye eh a kiyaye hallo
1: assalamu alaikum
0: wa alaikum assalam wa ke magana daga ina to Abdullahi na sango muna jin ka
1: gaskiya labaran akwai wadanda na dauki hankalin mutane zai yawa wallahi ba
0: kada na'am kamar wanne kenan
1: to dai dai na farko dai wangare da ya yanki ya tsantsa akan
0: kusurwa tunbe labarin kanzon kurege ji kawai sai ya jiro man a baka
1: yanzu ne ka ga matasan mu sai ga adin kowa na son ya kudi dai rana
0: wallahi to ai ko budurwa ma ta ganshi baya za ai za ta dinga dan tunani gaskiya gaskiya ne
1: abun gaskiya Allah ka taka mu ubangiji Allah ka mu da mallaha
0: amin ya hayya ka yi
1: Allah ka mu da mallaha irin wannan wannan ya shi ya kawo wannan shi ma shi gaban nan da hankali ke duk gudana duk gudana tun da take da magana kudi ce
0: Allah sarki
1: Allah ka mu da sarki
0: amin amin ga wannan kuma ya kashe abokin sa hallo na'am wa alaikum assalam wa ke magana daga ina
5: bana magana da wannan ne na yankin Agbada
0: to yankin Agbada muna jin ka
5: abin da ya da hankali na wanda ya kaza yan yazo
0: ayya
5: akan miliyan 80
0: eh yazo kuma bai samu sisi ba karshe shi ya kai karan kansa da kansa. Amin amin. Hello.
6: Assalamu alaikum.
0: Wa alaikum assalam. Wa ke magana daga ina?
6: Ina da magana da Abdul Majid Kwatu.
0: Na'am. Na'am.
6: A gaskiya ba a bar tsare mata hankali. Sai mu sai da hankali ya yi ya ta mata abuwa ba a bar shi ya ta malu mai ya kai ya tsare.
0: Inna lillahi.
6: Da kuma ya shiga a gurin ya ga wannan dafi ya ga dashi ya da sai ya mutu ya sai ma Allah ne kina.
0: Ai ni ina ganin ma zo da sauki da yanke nasa da bije ya samu wani yaron ya yanka. Ya yanka yaron kuma ya yanke ya tsanya kun kai ba.
6: Eh ya zo ya zo da sauki zai shi to amma da a ce mutum ya ratsa haka ya mutu.
0: Shikenan. Wallahi Allah da ba mu ji labarin ba kuma yayin da dinga ba mu wani labarin da ba a dauka wayan su yan tsafi ne
6: sai kuma wannan fate da ake dauma ita kuma tana dauka yara ta dauka
0: kaji fa har da yan biyu ma
6: eh
0: gaskiya
6: labarin da kani da Allah yana da matukar firgitarwa Najeriya an samu matsala sai
0: wallahi Allah ga wani macen na jan ciya kashi abokin sa shi macen
6: to ga wani ya kashi abokin sa
0: duk dai kai labaran namu dai yau kan gashi an yi ruwa amma akwai zafi Allah ya sauke
6: ubangiji da Allah kawo mana zaman lafiya Allah ya zannata ka san lafiya
0: amin hallo wa alaikum assalam wa ke magana daga ina
7: Isaka Tela ne daga
0: nan Isaka Tela to muna jin ka wallahi haka dai suka ce ee masu gidan rana
7: bai samu kudin ba kuma bai sami hannun ba
0: karshe dai shi ya kai kansa kara ma saboda ya gaji abun ya yi yawa
7: to ai ba zai ci riba ba
0: to ai dama dai gashi yanzu mun ji labarin
7: to Allah ya ga mana
0: ba amin
7: kai ma fa tare yaran nan kuma Allah ya
0: kara tona musu asiri amin
7: ya kara tona musu asiri
0: mun gode kwarai da gaske Masha Allah. Ai kun dan dana ko? Eh, bari mu je ga wani abun kuma. Yanzu hai, abun da ba a cewa komai. Bari gani.